Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio. One.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby boy. Arena Radio. Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, ko te. Prvi crnogorski sportski radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: razdoblje ku trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Metal izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: Jutros je najtoplije u Baru sa izmjerenim 31 stepenom, u Podgorici i Ulcinju 29, u Nikšiću 24. Dnevni maksimum za današnji dan do 39 stepeni. Dobro jutro, sa talasa Arena Radija, 7 je sati i gotovo 17 minuta. Družimo se i ovog četvrtka, 13. avgusta, družimo se između 7 i 11 u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Vjerujem da ste dobro i ovog jutra, zaista ukoliko se po jutru dan poznaje, kako ona stara izreka kaže, bit će ovo još jedan topao ljetnji dan, ali i kako drugačije da bude budući da je 13. avgust, negdje smo na polovini 8. mjeseca, što bi se reklo u sred ljeta. Tako da očekuje se visoka temperatura, kao što sam malo čas spomenula, dnevni maksimum do 39 stepeni. Vjerujem da će opravdati očekivanja pod navodnicima ili bez samih navodnika. I kao što rekoh, družimo se između 7 i 11 na talasima Prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Moje ime je Ninela Kojić i bit ću sa vama u naredna gotovo 4 sata. U nastavku Aca Živanović, a ja ti želim da ostaneš uz Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. To je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Galebovi imaju svoj meni. Možda djeluje kao da jedva čekaju dio vašeg sendviča, ali galebovi sasvim dobro znaju da se snađu i sami. Uživajmo u prirodi bez potrebe da je mijenjamo. Tako je najljepše.
0: Ljetnja pravila.

Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-3 46 740. Eglo rasvjeta.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

0: sam broj.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

I eto tako, neke blage tehničke smetnje desi se nekad i sa ove strane radio prijemnika, dešava se, tehnologija je takva prosto. I kao što rekoh, 9 je sati i 20 minuta, družimo se na talasima Arena Radija, u trećem smo satu našeg druženja, vjerovali ili ne, a djeluje kao da je malo čas bilo ono rano jutro, što bi se reklo, budući da se družimo između 7 i 11. Upravo smo bili u prilici da čujemo koji su to najtopliji i najsvježiji gradovi u našoj zemlji. Zaista onaj dnevni maksimum 38-39 stepeni, vjerujem da će opravdati očekivanja ili ti onu zvaničnu prognozu. A danas je 13. avgust, međunarodni je dan ljevorukih osoba. Dakle, vrlo, vrlo interesantno, kažu da ima 10-13% svjetske populacije koja piše lijevom rukom. Dakle, upravo se ovaj praznik obilježava na današnji dan ili ti 13. avgusta. Kažu isto da kod ljevorukih ljudi često je razvijenija desna hemisfera mozga koja se povezuje sa kreativnošću, maštom i umjetnošću. Inače, mnogi poznati umjetnici, naučnici i vladari kroz istoriju bili su ljevoruki, uključujući Leonarda da Vincija, Nikolu Teslu i Alberta Einsteina. Kažu inače i da su ljevoruki ljudi bolji matematičari, ali i arhitekte. Kažu da su po mnogo čemu specifični. Kažu da se svijet sve više prilagođava ljevorukim ljudima i da je sve manje predrasuda, pa meni je jako drago. Ukoliko je zaista tako, neka se svako osjeća onako kako treba, posebno, pa i ljevoruki ljudi. I neka im je sa srećom ovaj dan. Samo 1% populacije može da piše podjednako i lijevom i desnom rukom. Toliko od mene. Za ovo uključenje u nastavku slušamo Editu, a ja ti želim da

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air. 067-616-999. 067-626-999. oki.me. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

0: Dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Kafa?
2: Može.
3: Druženje?
2: Obavezno.
3: Dobar obrok?
2: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.
1: Marketing Arena Radija.
0: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
4: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
1: Marketing Arena Radija.

Šareci Kos pozitivno ocjenjuju Crnu Goru. Slogan 28-28 zavisi od brzine reformi. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala cijele noći.

vesti. Crna Gora intenzivira napore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, a ambiciozni cilj vlada promoviše sloganom 28 do 28. Iako je među kandidatima za članstvo najviše odmakla u pregovorima, pred državom je još niz zahtjevnih reformi, ali i političkih odluka koje bi mogle uticati na tempo evropskih integracija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je pozitivno mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Evropske unije, dok evropski poslanik Marijan Šarec smatra da je ubrzan tempo reformi neophodan, posebno imajući u vidu izbore koji slijede naredne godine, piše Dan. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala je cijele noći, a ovog jutra je bila nešto bolja situacija, kazao je jutros za radioteleviziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović. Mještanka koja je sinoć bila evakuisana iz svoje kuće u Baošićima, Sanja Lazić, kaže da su ljudi kojima su kuće bile ugrožene sinoć živjeli u strahu da će im sve izgorjeti u požaru iznad Bijele i Baošića. Lazić ističe da mještani nisu spavali cijelu noć i da je sve izgledalo strašno. Evakuisani su imali smještaj u institutu dr. Simo Milošević u Igalu. Moram se zahvaliti i vatrogascima iz Perasta, Kotora, Tivta, Cetinja i Trebinja. Ljudi su došli sa svake strane, izvrsni momci, kaže mještanka. Ističe da su vatrogasci sjekli granje i drveće kako bi mogli da ih spasu od vatre, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Troškovi života u Crnoj Gori nastavili su da rastu, a podaci Monstata pokazuju da su potrošačke cijene u julu bile 3,8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou u odnosu na jun cijene su porasle 0,8%. Dodatni pritisak na kućne budžete vidljiv je i u podatku da su cijene u periodu od januara do jula ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku

Dženo Lončarević i Piješ sine, samo najveći hitovi na talasu Arena Radi, ali donosimo uvijek i neke zanimljive aktualne sportske informacije. Evo, kad smo kod istih, da pomenemo i to da su mladi vaterpolisti, dakle do 20 godina, juče igrali protiv Srbije, poraženi su u tom meču u kom su zaista prilično lavovski, što bi se reklo, borili. Sad slidi duel sa Maltom u osmini finala, gdje će naši reprezentativci imati priliku da nastave put ka četvrtfinalu evropskog prvenstva. Družimo se kroz neke lijepe note ove popularne muzike, nadam se da vam prija sve ono što biramo za vas, i u nastavku neki dobar ritam da uljepšamo ovaj četvrtak, 13. dan mjeseca avgusta. Ima nam malo vjetra, pa je nekako za nijansu i lakše za disanje u odnosu na prethodne dane, negdje dnevni maksimum danas do 38 stepeni. Tu smo da ti pravimo društvo. Nina je bila tu kroz ovaj prvi dio dana, odnosno kroz jutro. Ona nam donosi i najaktualnije vijesti na početku sata, a ja sam sa tobom do 16. Moje ime je Maja i na samom početku u Talas Arena Radija želim ti dobar i ugodan dan.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: radija. Tačno minut.
1: Šarec i Kos pozitivno ocjenjuju Crnu Goru. Slogan 28-28 zavisi od brzine reformi. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg-Novom trajala cijele noći. Poskupljenja ne prestaju, inflacija u julu 3,8%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora intenzivira napore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, a ambiciozni cilj vlada promoviše sloganom 28-28. Iako je među kandidatima za članstvo najviše odmakla u pregovorima, pred državom je još niz zahtjevnih reformi, ali i političkih odluka koje bi mogle uticati na tempo evropskih integracija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je pozitivno mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Evropske unije, dok evropski poslanik Marijan Šarec smatra da je ubrzan tempo reformi neophodan, posebno imajući u vidu izbore koji slijede naredne godine, piše Dan. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg-Novom trajala je cijele noći, a ovog jutra je bila nešto bolja situacija, kazao je jutros za radioteleviziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg-Novi Zlatko Ćirović. Mještanka koja je sinoć bila evakuisana iz svoje kuće u Baošićima, Sanja Lazić, kaže da su ljudi kojima su kuće bile ugrožene sinoć živjeli u strahu da će im sve izgorjeti u požaru iznad Bijele i Baošića. Lazić ističe da mještani nijesu spavali cijelu noć i da je sve izgledalo strašno. Evakuisani su imali smještaj u institutu dr. Simo Milošević u Igalu. Moram se zahvaliti i vatrogascima iz Perasta, Kotora, Tivta, Cetinja i Trebinja. Ljudi su došli sa svake strane, izvrsni momci, kaže mještanka. Ističe da su vatrogasci sjekli granje i drveće kako bi mogli da ih spasu od vatre, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Troškovi života u Crnoj Gori nastavili su da rastu, a podaci Monstata pokazuju da su potrošačke cijene u julu bile 3,8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou u odnosu na jun cijene su porasle 0,8%. Dodatni pritisak na kućne budžete vidljiv je i u podatku da su cijene u periodu od januara do jula ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku povećane 3,4%, piše portal 24/7. Xavi Hernandez zvanično je postavljen za novog selektora Holandije nakon što je dvije godine bio bez angažmana poslije odlaska

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Bolnica A3 Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta, sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
5: Kafa?
2: Može.
5: Druženje?
2: Obavezno.
5: Dobar obrok?
2: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo Rasvjeta.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio. Marketing Arena Radija. Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

Šarec i Kos pozitivno ocjenjuju Crnu Goru. Slogan 28 do 28 zavisi od brzine reformi. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg-Novom trajala cijele noći. Poskupljenja ne prestaju, inflacija u julu 3,8%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora intenzivira napore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, a ambiciozni cilj vlada promoviše sloganom 28 do 28. Iako je među kandidatima za članstvo najviše odmakla u pregovorima, pred državom je još niz zahtjevnih reformi, ali i političkih odluka koje bi mogle uticati na tempo evropskih integracija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je pozitivno mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Evropske unije, dok evropski poslanik Marijan Šarec smatra da je ubrzan tempo reformi neophodan, posebno imajući u vidu izbore koji slijede naredne godine, piše Dan. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg-Novom trajala je cijele noći, a ovog jutra je bila nešto bolja situacija, kazao je jutros za radioteleviziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg-Novi Zlatko Ćirović. Mještanka koja je sinoć bila evakuisana iz svoje kuće u Baošićima, Sanja Lazić, kaže da su ljudi kojima su kuće bile ugrožene sinoć živjeli u strahu da će im sve izgorjeti u požaru iznad Bijele i Baošića. Lazić ističe da mještani nijesu spavali cijelu noć i da je sve izgledalo strašno. Evakuisani su imali smještaj u institutu dr. Simo Milošević u Igalu. Moram se zahvaliti i vatrogascima iz Perasta, Kotora, Tivta, Cetinja i Trebinja. Ljudi su došli sa svake strane, izvrsni momci, kaže mještanka. Ističe da su vatrogasci sjekli granje i drveće kako bi mogli da ih spasu od vatre, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Troškovi života u Crnoj Gori nastavili su da rastu, a podaci Monstata pokazuju da su potrošačke cijene u julu bile 3,8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou u odnosu na jun cijene su porasle 0,8%. Dodatni pritisak na kućne budžete vidljiv je i u podatku da su cijene u periodu od januara do jula ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Svake noći čaše su bez broja.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Šarec i Kos pozitivno ocjenjuju Crnu Goru. Slogan 28 do 28 zavisi od brzine reformi. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala cijele noći. Poskupljenja ne prestaju, inflacija u julu 3,8%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora intenzivira napore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, a ambiciozni cilj vlada promoviše sloganom 28 do 28. Iako je među kandidatima za članstvo najviše odmakla u pregovorima, pred državom je još niz zahtjevnih reformi, ali i političkih odluka koje bi mogle uticati na tempo evropskih integracija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je pozitivno mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Evropske unije, dok evropski poslanik Marijan Šarec smatra da je ubrzan tempo reformi neophodan, posebno imajući u vidu izbore koji slijede naredne godine, piše Dan. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala je cijele noći, a ovog jutra je bila nešto bolja situacija, kazao je jutros za radio televiziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović. Mještanka koja je sinoć bila evakuisana iz svoje kuće u Baošićima, Sanja Lazić, kaže da su ljudi kojima su kuće bile ugrožene sinoć živjeli u strahu da će im sve izgorjeti u požaru iznad Bijele i Baošića. Lazić ističe da mještani nisu spavali cijelu noć i da je sve izgledalo strašno. Evakuisani su imali smještaj u institutu dr. Simo Milošević u Igalu. Moram se zahvaliti i vatrogascima iz Perasta, Kotora, Tivta, Cetinja i Trebinja. Ljudi su došli sa svake strane, izvrsni momci, kaže mještanka. Ističe da su vatrogasci sjekli granje i drveće kako bi mogli da ih spasu od vatre, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Troškovi života u Crnoj Gori nastavili su da rastu, a podaci Monstata pokazuju da su potrošačke cijene u julu bile 3,8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou u odnosu na jun cijene su porasle 0,8%. Dodatni pritisak na kućne budžete vidljiv je i u podatku da su cijene u periodu od januara do jula ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Jedan sat. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
3: Kafa?
1: Može.
3: Druženje?
1: Obavezno.
3: Dobar obrok?
1: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
3: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

Šarec i Kos pozitivno ocjenjuju Crnu Goru. Slogan 28-28 zavisi od brzine reformi. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg-Novom trajala cijele noći. Poskupljenja ne prestaju, inflacija u julu 3,8%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora intenzivira napore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, a ambiciozni cilj vlada promoviše sloganom 28-28. Iako je među kandidatima za članstvo najviše odmakla u pregovorima, pred državom je još niz zahtjevnih reformi, ali i političkih odluka koje bi mogle uticati na tempo evropskih integracija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je pozitivno mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Evropske unije, dok evropski poslanik Marijan Šarec smatra da je ubrzan tempo reformi neophodan, posebno imajući u vidu izbore koji slijede naredne godine, piše Dan. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg-Novom trajala je cijele noći, a ovog jutra je bila nešto bolja situacija, kazao je jutros za radioteleviziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg-Novi Zlatko Ćirović. Mještanka koja je sinoć bila evakuisana iz svoje kuće u Baošićima, Sanja Lazić, kaže da su ljudi kojima su kuće bile ugrožene sinoć živjeli u strahu da će im sve izgorjeti u požaru iznad Bijele i Baošića. Lazić ističe da mještani nijesu spavali cijelu noć i da je sve izgledalo strašno. Evakuisani su imali smještaj u institutu dr. Simo Milošević u Igalu. Moram se zahvaliti i vatrogascima iz Perasta, Kotora, Tivta, Cetinja i Trebinja. Ljudi su došli sa svake strane, izvrsni momci, kaže mještanka. Ističe da su vatrogasci sjekli granje i drveće kako bi mogli da ih spasu od vatre, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Troškovi života u Crnoj Gori nastavili su da rastu, a podaci Monstata pokazuju da su potrošačke cijene u julu bile 3,8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou u odnosu na jun cijene su porasle 0,8%. Dodatni pritisak na kućne budžete vidljiv je i u podatku da su cijene u periodu od januara do jula ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. Da, u ovom satu provjerimo i šta kaže prognoza vremena za sjutra. Biće i sjutra sunčano i veoma toplo. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u noćnim i jutarnjim satima, mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura sjutra do 27, a najviša dnevna do 36 stepeni.
0: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena.

0: zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
3: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Marketing Arena Radija.

13. avgust je i danas se obilježava dan ljevorukih. Dan posvećen ljudima koji su naučili da se sasvim dobro snalaze u svijetu koji je uglavnom prilagođen dešnjacima. Procjenjuje se da je između 7 i 10% ljudi ljevoruko, a ovaj datum obilježava se svakog 13. avgusta još od 70. godina prošlog vijeka. Ako ste ljevoruki, vjerovatno znate koliko obične stvari ponekad mogu biti neobične. Od makaza preko školskih klupa pa do možda, ne znam, otvarača za konzerve. Zato je negdje ovo i podsjetnik da ono što je većini potpuno normalno, nekome može biti i mali svakodnevni izazov. Pa evo recimo za dešnjake jedan izazov ili mali eksperiment danas da možda pokušate nekoliko minuta da pišete, jedete ili koristite telefon lijevom rukom. Mislim da ćemo onda možda malo bolje i shvatiti zašto ljevoruki u suštini imaju svoj dan. Eto, tako da eto, ako ste ljevoruki, čestitamo na vašem danu. Malo priče smo, eto, posvetili i vama, vjerujem, sasvim zasluženo. I u nastavku samo muzika koja ti prija, ostani uz Omiljeni radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Družili smo se tokom ovog dana, nadam se da vam je bilo lijepo i prijatno. Kroz prvi dio dana bila je tu Nina, kroz jutro, kroz ovaj dnevni dio programa ja, moje ime Maja. Nas dvije smo i donosile najaktualnije informacije iz zemlje i svijeta, pratile aktualne meteo podatke. Evo, malo će nam se vrućina smanjiti, što je dobro, sutra dnevni maksimum imali ste priliku da čujete do svega 36 stepeni. Koliko god da temperatura padne, čini mi se prijaće nam. Toliko za danas, ja ću da vam poželim ugodan ostatak ovog dana, što više odmarajte, opustite se uz ove lijepe note najbolje muzike koju biramo i u nastavku, tako da želim ugodan ostatak ovog popodneva, lijepe predvečernje, pa onda i večernje sate uz omiljeni radio. Kao što rekoh, još jednom, ugodan ostatak dana.
1: Najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena. Tvoje

0: Marketima nedjeljom zabrana, pumpe pumpaju cijene. Bivši poslanici građane koštali 5.700, a Mandićev kabinet više od 15.000 eura. Nakon zatvaranja aerodroma na Siciliji, Ministarstvo vanjskih poslova građanima Crne Gore izdalo preporuke. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je neradna nedjelja ponovo na snazi od sredine februara, da vam tog dana nešto ne zafali, sve više brinu benzinske pumpe i različiti kiosci u kojima ponuda prehrambenih proizvoda već odavno nije ograničena samo na vodu i grickalice. Privreda već duže vremena ukazuje da se zakon pokazao nedovoljno kvalitetnim, jer se sve češće uz njegovo kreativno tumačenje nalaze načini da se nedjeljom ipak može trgovati, ali uglavnom skuplje. Ipak, kada vidite artikle koji se nude, zapitate se da li je riječ o pumpi, kiosku ili marketu, imajući u vidu da je sve veća ponuda prehrambenih i proizvoda za čišćenje kuće. Pojedini čak nude i jogurt, mlijeko i suhomesnate proizvode. Nepravdajući takvu praksu, ekonomski analitičar Davor Dokić ocijenio je za pobjedu da država žmuri na jedno oko na takvu praksu kako ne bi izazvala preveliko nezadovoljstvo turista kojima se ove godine desilo da u više navrata zbog državnih praznika i vikenda danima ne mogu da kupe osnovne namirnice. Građani Crne Gore barem unaprijed imaju informaciju o tome pa se mogu i pripremiti, dok sa turistima uglavnom nije takav slučaj. Dokić smatra da je u turističkoj državi kakva je Crna Gora neophodno naći neki model u kojem će koristi imati i mali trgovci, ali i građani i turisti, piše portal Pobjeda. Bivši poslanici, savjetnici i funkcioneri u Generalnom sekretarijatu Skupštine Crne Gore, njih 25, zajedno su prošlog mjeseca primili 38.700 eura, odnosno više od petine ukupnog iznosa isplaćenog za julske zarade. Na četvoro bivših poslanika potrošeno je 5.709 eura, dok je 9 savjetodavaca predsjednika parlamenta Andrije Mandića građane koštalo čak 15.059 eura. Prema podacima o platama i naknadama za vanredni radni angažman koji su objavljeni na sajtu Skupštine, više od petine od skoro 187.400 eura koji je u julu opredijeljen za zarade i varijabile poslanika te kabinete predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara Skupštine Crne Gore otišlo je u ruke onima koji ne zastupaju interese građana ili su angažman dobili voljom funkcionera, piše portal Pobjeda. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji, saopšteno je iz ovog resora. Uslijed prisustva vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru, veliki broj letova sa aerodroma u Kataniji je otkazan ili preusmjeren. Građanima se stoga preporučuje da prije odlaska na aerodrom provjere status svog leta kod turističke agencije ili aviokompanije. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, navode iz Ministarstva vanjskih poslova. Dilema je otklonjena, košarkaši Crne Gore će 31. avgusta u MTL dvorani Morača dočekati Ukrajinu od 20 sati i 30 minuta u drugom meču prvog prozora druge runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Kako je iz Košarkaškog saveza Crne Gore saopšteno, Podgorička dvorana je danas prošla inspekciju, pa će izabranici Zvezdana Mitrovića dočekati Ukrajince kako je prvobitno i bilo planirano.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan, jutarnja temperatura od 9 do 27, a najviša dnevna od 22 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
3: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ljetnja pravila.
1: Galebovi imaju svoj meni. Možda djeluje kao da jedva čekaju dio vašeg sendviča, ali galebovi sasvim dobro znaju da se snađu i sami. Uživajmo u prirodi bez potrebe da je mijenjamo. Tako je najljepše.
0: Ljetnja pravila.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

0: 15.000 eura. Nakon zatvaranja aerodroma na Siciliji, Ministarstvo vanjskih poslova građanima Crne Gore izdalo preporuke. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je neradna nedjelja ponovo na snazi od sredine februara, da vam tog dana nešto ne zafali, sve više brinu benzinske pumpe i različiti kiosci u kojima ponuda prehrambenih proizvoda već odavno nije ograničena samo na vodu i grickalice. Privreda već duže vremena ukazuje da se zakon pokazao nedovoljno kvalitetnim, jer se sve češće uz njegovo kreativno tumačenje nalaze načini da se nedjeljom ipak može trgovati, ali uglavnom skuplje. Ipak, kada vidite artikle koji se nude, zapitate se da li je riječ o pumpi, kiosku ili marketu, imajući u vidu da je sve veća ponuda prehrambenih i proizvoda za čišćenje kuće. Pojedini čak nude i jogurt, mlijeko i suhomesnate proizvode. Ne pravdajući takvu praksu, ekonomski analitičar Davor Dokić ocijenio je za pobjedu da država žmuri na jedno oko na takvu praksu kako ne bi izazvala preveliko nezadovoljstvo turista kojima se ove godine desilo da u više navrata zbog državnih praznika i vikenda danima ne mogu da kupe osnovne namirnice. Građani Crne Gore barem unaprijed imaju informaciju o tome pa se mogu i pripremiti, dok sa turistima uglavnom nije takav slučaj. Dokić smatra da je u turističkoj državi kakva je Crna Gora neophodno naći neki model u kojem će koristi imati i mali trgovci, ali i građani i turisti, piše portal Pobjeda. Bivši poslanici, savjetnici i funkcioneri u Generalnom sekretarijatu Skupštine Crne Gore, njih 25, zajedno su prošlog mjeseca primili 38.700 eura, odnosno više od petine ukupnog iznosa isplaćenog za julske zarade. Na četvoro bivših poslanika potrošeno je 5.709 eura, dok je 9 savjetodavaca predsjednika parlamenta Andrije Mandića građane koštalo čak 15.059 eura. Prema podacima o platama i naknadama za vanredni radni angažman koji su objavljeni na sajtu Skupštine, više od petine od skoro 187.400 eura koji je u julu opredijeljen za zarade i varijabile poslanika te kabinete predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara Skupštine Crne Gore otišlo je u ruke onima koji ne zastupaju interese građana ili su angažman dobili voljom funkcionera, piše portal Pobjeda. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji, saopšteno je iz ovog resora. Uslijed prisustva vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru, veliki broj letova sa aerodroma u Kataniji je otkazan ili preusmjeren. Građanima se stoga preporučuje da prije odlaska na aerodrom provjere status svog leta kod turističke agencije ili aviokompanije. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, navode iz Ministarstva vanjskih poslova. Dilema je otklonjena, košarkaši Crne Gore će 31. avgusta u MTEL dvorani Morača dočekati Ukrajinu od 20 sati i 30 minuta u drugom meču prvog prozora druge runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Kako je iz Košarkaškog saveza Crne Gore saopšteno, podgorička dvorana je danas prošla inspekciju, pa će izabranici Zvezdana Mitrovića dočekati Ukrajince kako je prvobitno i bilo planirano.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan, jutarnja temperatura od 9 do 27, a najviša dnevna od 22 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Marketima nedjeljom zabrana, pumpe pumpaju cijene. Bivši poslanici građane koštali 5.700, a Mandićev kabinet više od 15.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-6740. Eglo Rasvjeta. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
5: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Marketima nedjeljom zabrana, pumpe pumpaju cijene. Bivši poslanici građane koštali 5.700, a Mandićev kabinet više od 15.000 eura. Nakon zatvaranja aerodroma na Siciliji, Ministarstvo vanjskih poslova građanima Crne Gore izdalo preporuke. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je neradna nedjelja ponovo na snazi od sredine februara, da vam tog dana nešto ne zafali, sve više brinu benzinske pumpe i različiti kiosci u kojima ponuda prehrambenih proizvoda već odavno nije ograničena samo na vodu i grickalice. Privreda već duže vremena ukazuje da se zakon pokazao nedovoljno kvalitetnim, jer se sve češće uz njegovom kreativno tumačenje nalaze načini da se nedjeljom ipak može trgovati, ali uglavnom skuplje. Ipak, kada vidite artikle koji se nude, zapitate se da li je riječ o pumpi, kiosku ili marketu, imajući u vidu da je sve veća ponuda prehrambenih i proizvoda za čišćenje kuće. Pojedini čak nude i jogurt, mlijeko i suho

0: mesnate proizvode. Nepravdajući takvu praksu, ekonomski analitičar Davor Dokić ocijenio je za pobjedu da država žmuri na jedno oko na takvu praksu kako ne bi izazvala preveliko nezadovoljstvo turista kojima se ove godine desilo da u više navrata zbog državnih praznika i vikenda danima ne mogu da kupe osnovne namirnice. Građani Crne Gore barem unaprijed imaju informaciju o tome pa se mogu i pripremiti, dok sa turistima uglavnom nije takav slučaj. Dokić smatra da je u turističkoj državi kakva je Crna Gora neophodno naći neki model u kojem će koristi imati i mali trgovci, ali i građani i turisti, piše portal Pobjeda. Bivši poslanici, savjetnici i funkcioneri u Generalnom sekretarijatu Skupštine Crne Gore, njih 25, zajedno su prošlog mjeseca primili 38.700 eura, odnosno više od petine ukupnog iznosa isplaćenog za julske zarade. Na četvoro bivših poslanika potrošeno je 5.709 eura, dok je 9 savjetodavaca predsjednika parlamenta Andrije Mandića građane koštalo čak 15.059 eura. Prema podacima o platama i naknadama za vanredni radni angažman koji su objavljeni na sajtu Skupštine, više od petine od skoro 187.400 eura koji je u julu opredijeljen za zarade i varijabile poslanika te kabinete predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, otišlo je u ruke onima koji ne zastupaju interese građana ili su angažman dobili voljom funkcionera, piše portal Pobjeda. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji, saopšteno je iz ovog resora. Uslijed prisustva vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru, veliki broj letova sa aerodroma u Kataniji je otkazan ili preusmjeren. Građanima se stoga preporučuje da prije odlaska na aerodrom provjere status svog leta kod turističke agencije ili aviokompanije. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, navode iz Ministarstva vanjskih poslova. Dilema je otklonjena, košarkaši Crne Gore će 31. avgusta u MTEL dvorani Morača dočekati Ukrajinu od 20 sati i 30 minuta u drugom meču prvog prozora druge runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Kako je iz Košarkaškog saveza Crne Gore saopšteno, Podgorička dvorana je danas prošla inspekciju, pa će izabranici Zvezdana Mitrovića dočekati Ukrajince kako je prvobitno i bilo planirano.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan, jutarnja temperatura od 9 do 27, a najviša dnevna od 22 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Uz Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Radija. Tačno minut.
1: Marketima nedjeljom zabrana, pumpe pumpaju cijene. Bivši poslanici građane koštali 5700, a Mandićev kabinet više od 15.000 eura. Nakon zatvaranja aerodroma na Siciliji, Ministarstvo vanjskih poslova građanima Crne Gore izdalo preporuke. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je neradna nedjelja ponovo na snazi od sredine februara, da vam tog dana nešto ne zafali, sve više brinu benzinske pumpe i različiti kiosci u kojima ponuda prehrambenih proizvoda već odavno nije ograničena samo na vodu i grickalice. Privreda već duže vremena ukazuje da se zakon pokazao nedovoljno kvalitetnim, jer se sve češće uz njegovo kreativno tumačenje nalaze načini da se nedjeljom ipak može trgovati, ali uglavnom skuplje. Ipak, kada vidite artikle koji se nude, zapitate se da li je riječ o pumpi, kiosku ili marketu, imajući u vidu da je sve veća ponuda prehrambenih i proizvoda za čišćenje kuće. Pojedini čak nude i jogurt, mlijeko i suhomesnate proizvode. Nepravdajući takvu praksu, ekonomski analitičar Davor Dokić ocijenio je za pobjedu da država žmuri na jedno oko na takvu praksu kako ne bi izazvala preveliko nezadovoljstvo turista kojima se ove godine desilo da u više navrata zbog državnih praznika i vikenda danima ne mogu da kupe osnovne namirnice. Građani Crne Gore barem unaprijed imaju informaciju o tome pa se mogu i pripremiti, dok sa turistima uglavnom nije takav slučaj. Dokić smatra da je u turističkoj državi kakva je Crna Gora neophodno naći neki model u kojem će koristi imati i mali trgovci, ali i građani i turisti, piše portal Pobjeda. Bivši poslanici, savjetnici i funkcioneri u Generalnom sekretarijatu Skupštine Crne Gore, njih 25, zajedno su prošlog mjeseca primili 38.700 eura, odnosno više od petine ukupnog iznosa isplaćenog za julske zarade. Na četvoro bivših poslanika potrošeno je 5.709 eura, dok je 9 savjetodavaca predsjednika parlamenta Andrije Mandića građane koštalo čak 15.059 eura. Prema podacima o platama i naknadama za vanredni radni angažman koji su objavljeni na sajtu Skupštine, više od petine od skoro 187.400 eura koji je u julu opredijeljen za zarade i varijabile poslanika te kabinete predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, otišlo je u ruke onima koji ne zastupaju interese građana ili su angažman dobili voljom funkcionera, piše portal Pobjeda. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji, saopšteno je iz ovog resora. Uslijed prisustva vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru, veliki broj letova sa aerodroma u Kataniji je otkazan ili preusmjeren. Građanima se stoga preporučuje da prije odlaska na aerodrom provjere status svog leta kod turističke agencije ili aviokompanije. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, navode iz Ministarstva vanjskih poslova. Dilema je otklonjena, košarkaši Crne Gore će 31. avgusta u MTEL dvorani Morača dočekati Ukrajinu od 20 sati i 30 minuta u drugom meču prvog prozora druge runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Kako je iz Košarkaškog saveza Crne Gore saopšteno, podgorička dvorana je danas prošla inspekciju, pa će izabranici Zvezdana Mitrovića dočekati Ukrajince kako je prvobitno i bilo planirano.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan, jutarnja temperatura od 9 do 27, a najviša dnevna od 22 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. I pobjeđuj. Uz Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Ovako ću da pijem razne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laže, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

će biti tužna. Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.